наповнена легкістю та спокоєм. Ніч із легким та спокійним. Радіо «Релакс».

0: Погода на сьогодні.
1: У п'ятницю, 4 вересня, в більшості областей України волого, подекуди сонячно. На заході дощі, 19-27 тепла. У центрі сонячно, істотних опадів синоптики не прогнозують, плюс 25. У східних областях похмарить, з дощем, 20-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, невеликі опади, плюс 24. На півдні та в Криму переважатиме ясна погода, до 28 із плюсом. У Києві у п'ятницю, 4 вересня, хмарно, дощитиме, плюс 23.
0: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Я намагаюся вірити у те, що чіткого сенсу не існує. І кожен може вигадати собі що завгодно, бо насправді так і є. Я просто намагаюся жити своє життя, бути хорошою людиною та не ставити велику кількість запитань. Знаєш, мій тато завжди говорив, що дурням набагато легше живеться, світ від них нічого не очікує, більш милосердний до них. Тож так набагато легше його здивувати. Можливо, я колись здивую його, а можливо і ні. У цьому питанні я не поспішаю. Пані Казка. Бюро загублених відповідей.
0: Релакс читання.

твоїх сіянні, я бачу душу всю твою.

0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
1: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно.

0: Погода на сьогодні.
1: У п'ятницю, 4 вересня, в більшості областей України волого, подекуди сонячно. На заході дощі, 19-27 тепла. У центрі сонячно, істотних опадів синоптики не прогнозують, плюс 25. У східних областях похмарить, з дощем, 20-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, невеликі опади, плюс 24. На півдні та в Криму переважатиме ясна погода, до 28 із плюсом. У Києві у п'ятницю, 4 вересня, хмарно, дощитиме, плюс 23.
0: Ви слухаєте Радіо Релакс.

Налаштовуйтеся на релакс вночі. Це особлива магія релакс-музики. Аж до самого ранку. Релакс-ніч на Радіо Релакс.

0: Погода на сьогодні.
1: У п'ятницю, 4 вересня, в більшості областей України волого, подекуди сонячно. На заході дощі, 19-27 тепла. У центрі сонячно, істотних опадів синоптики не прогнозують, плюс 25. У східних областях похмарить, з дощем, 20-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, невеликі опади, плюс 24. На півдні та в Криму переважатиме ясна погода, до 28 із плюсом. У Києві у п'ятницю, 4 вересня, хмарно, дощитиме, плюс 23.
0: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Всі їхні великі перерви пліч-опліч на підвіконні, блукання парком після уроків, запійні розмови, ненаситні, мов у двох німих, що зненацька віднайшли дар мови, або в малят, що тільки-но навчилися говорити. Та вони і справді вчилися говорити, вчилися перекладати себе на слова і голос інакше, ніж того вимагали дорослі. Про сенс життя, про майбутнє людства, буде війна чи ні, про власне дитинство, просто страх. Скільки спогадів є у такому віці, а потім уже ні чорта не пам'ятаєш аж до самої старости, коли кажуть, наново відкриваються якісь там шлюзи, загати, навіть не можеш пригадати до пуття, про що ж, власне, так нестримно, поїно лепетати.

0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
1: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Ви слухаєте Радіо Релакс.
1: We'll forget the sun in its jealous sky as we lie in fields of gold.
0: Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо Релакс.

наповнена легкістю та спокоєм. Ніч із легким та спокійним. Радіо «Релакс».

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

0: Погода на сьогодні.
1: У п'ятницю, 4 вересня, в більшості областей України волого, подекуди сонячно. На заході дощі, 19-27 тепла. У центрі сонячно, істотних опадів синоптики не прогнозують, плюс 25. У східних областях похмарить, з дощем, 20-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, невеликі опади, плюс 24. На півдні та в Криму переважатиме ясна погода, до 28 із плюсом. У Києві у п'ятницю, 4 вересня, хмарно, дощитиме, плюс 23.
0: Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: У п'ятницю, 4 вересня, в більшості областей України волого, подекуди сонячно. На заході дощі, 19-27 тепла. У центрі сонячно, істотних опадів синоптики не прогнозують, плюс 25. У східних областях похмарить, з дощем, 20-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, невеликі опади, плюс 24. На півдні та в Криму переважатиме ясна погода, до 28 із плюсом. У Києві у п'ятницю, 4 вересня, хмарно, дощитиме, плюс 23.
1: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
1: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Як я вже говорила тобі до цього, найкраще – це запастися терпінням і чекати, чи не втрачати надії і розплутувати заплутані нитки одну за одною. Як безнадійна не була б ситуація, кінець у нитки завжди десь є. Нічого не залишається, як чекати, подібно до того, як, потрапивши в темряву, чекаєш, поки очі до неї звикнуть. Харукі Муракамі. Норвезький ліс.
0: Релакс читання.

0: Погода на сьогодні.
1: У п'ятницю, 4 вересня, в більшості областей України волого, подекуди сонячно. На заході дощі, 19-27 тепла. У центрі сонячно, істотних опадів синоптики не прогнозують, плюс 25. У східних областях похмарить, з дощем, 20-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, невеликі опади, плюс 24. На півдні та в Криму переважатиме ясна погода, до 28 із плюсом. У Києві у п'ятницю, 4 вересня, хмарно, дощитиме, плюс 23.
0: Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Ви слухаєте Радіо Релакс.
1: Перке. Дуже un'altra donna.
0: Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо Релакс.

0: Погода на сьогодні.
1: У п'ятницю, 4 вересня, в більшості областей України волого, подекуди сонячно. На заході дощі, 19-27 тепла. У центрі сонячно, істотних опадів синоптики не прогнозують, плюс 25. У східних областях похмарить, з дощем, 20-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, невеликі опади, плюс 24. На півдні та в Криму переважатиме ясна погода, до 28 із плюсом. У Києві у п'ятницю, 4 вересня, хмарно, дощитиме, плюс 23.
0: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс. Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс. Ви

0: Книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: До того ж, сам знаєш, у ті часи фотографій не могло бути тисячі і сотні тисяч, більшість із яких можна було тут же стерти назавжди, залишивши тільки ту, яка подобається. Результат завжди мав у собі елемент фатуму, приреченості. Ти не відбирав варіанти, формуючи бажану тобі личину, придатну для демонстрування іншим. Ти отримував один із небагатьох власних відбитків, власних діагнозів. Щось невблаганне, остаточне і невиправне. Софія Андрухович, Амадока.
0: Релакс читання.

0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
1: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Погода на сьогодні.
1: У п'ятницю, 4 вересня, в більшості областей України волого, подекуди сонячно. На заході дощі, 19-27 тепла. У центрі сонячно, істотних опадів синоптики не прогнозують, плюс 25. У східних областях похмарить, з дощем, 20-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, невеликі опади, плюс 24. На півдні та в Криму переважатиме ясна погода, до 28 із плюсом. У Києві у п'ятницю, 4 вересня, хмарно, дощитиме, плюс 23.
2: Реклама.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
2: Реклама на спокійній хвилі.
0: Ви слухаєте Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно.

зранку і день починається легко. Релакс впродовж дня і всі справи вирішуються легко. Релакс ввечері. І нарешті відпочивається легко. Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

Вранці ми ще не знаємо, яким буде наш день. Але почати його легко та спокійно допомагає релакс. Легке та спокійне радіо.

0: Погода на сьогодні.
1: У п'ятницю, 4 вересня, в більшості областей України волого, подекуди сонячно. На заході дощі, 19-27 тепла. У центрі сонячно, істотних опадів синоптики не прогнозують, плюс 25. У східних областях похмарить, з дощем, 20-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, невеликі опади, плюс 24. На півдні та в Криму переважатиме ясна погода, до 28 із плюсом. У Києві у п'ятницю, 4 вересня, хмарно, дощитиме, плюс 23.
0: Реклама.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
6: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав.

0: Стилі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
3: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

кохана, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
2: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
1: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
3: Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні. Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua. Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Реклама.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
0: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс.

Починайте свій день із Радіо Релакс. Щодня з 7 до 10. Ранок без метушні. На Радіо Релакс.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Погода на сьогодні.
1: У п'ятницю, 4 вересня, в більшості областей України волого, подекуди сонячно. На заході дощі, 19-27 тепла. У центрі сонячно, істотних опадів синоптики не прогнозують, плюс 25. У східних областях похмарить, з дощем, 20-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, невеликі опади, плюс 24. На півдні та в Криму переважатиме ясна погода, до 28 із плюсом. У Києві у п'ятницю, 4 вересня, хмарно, дощитиме, плюс 23.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Книги, які неможливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті radiorelax.ua та на фейсбук-сторінці «Радіо Релакс».
2: Реклама. Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
3: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Вода. Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Водафон 5G є у кожному районі.

0: дбає про це. Запис за телефоном 204-40-40. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова.

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
3: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: уже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Релакс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Релакс.
2: Реклама.

0: Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: дисципліни.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
4: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
7: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

емоції кудись поспішають, а ви залишаєтеся на релаксі. Ранок без метушні. З 7 до 10 на спокійній хвилі.

слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Радіо Релакс. Наші пращури мали важливе правило. Перші колоски мала зрізати жінка або дівчина з легкою рукою. Саме та, у якої в руках усе ладилося і цвіло. Вірили, що за її зачином і весь врожай збереться легко і швидко. Партнер проєкту «Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: Реклама.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А для знижки 80% на всі території України в мережі «Фокстрот». Деталі у випадку консультантів та на «Фокстрот». Увага, діють обмеження та застереження.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
5: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.UA».

0: Санта?
1: Хочеш?
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.

0: Акція діє з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метрошеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. We'll forget the sun in his jealous sky as we lie in fields of gold. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо Релакс.

0: Ви слухаєте Радіо Релакс.
1: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково познайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.
2: Ви слухаєте Радіо Релакс.

легкість та спокій зранку – запорука гарного настрою на весь день. Ранок без метушні. З 7 до 10 на Радіо Релакс.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Погода на сьогодні.
2: У п'ятницю, 4 вересня, в більшості областей України волого, подекуди сонячно. На заході дощі, 19-27 тепла. У центрі сонячно, істотних опадів синоптики не прогнозують, плюс 25. У східних областях похмарить, з дощем, 20-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, невеликі опади, плюс 24. На півдні та в Криму переважатиме ясна погода, до 28 із плюсом. У Києві у п'ятницю, 4 вересня, хмарно. Дощитиме, плюс 23.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Книги, які неможливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня.

0: Pizza Day. Твій день має смак.
1: Знову покупки?
2: Ні, цього разу інвестиція.
1: У що?
2: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
1: Це дорого?
2: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
3: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Деталі на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
6: МРТ, КТ, рентген, без черг.
7: 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
10: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
11: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Ви слухаєте Радіо Релакс.
1: You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there.
0: Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Залишайтеся

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Релакс». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Релакс».
1: Реклама.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів в асортименті зі знижкою 52%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: і дисципліни.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
2: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
1: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
3: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
4: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

Уранці ми ще не знаємо, яким буде наш день. Але почати його легко та спокійно допомагає релакс. Легке та спокійне радіо.

0: реклама.
1: Щодня в ефірі Радіо Релакс. Слухайте золоту колекцію пісень у рубриці «Релакс Вінтаж».
2: You look at me and then a song begin.
1: У кожній пісні історія.
3: Summertime.
1: У кожному голосі легенда.
4: Are you lonesome tonight?
1: Колись релакс музики звучала саме так. Релакс Вінтаж. Слухайте щодня в ефірі Радіо Релакс.
5: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Радіо Релакс. Наші пращури мали важливе правило. Перші колоски мала зрізати жінка або дівчина з легкою рукою. Саме та, у якої в руках усе ладилося і цвіло. Вірили, що за її зачином і весь врожай збереться легко і швидко. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: Реклама.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічну мову оцінити наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
7: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте «Радіо Релакс».

0: Ви слухаєте Радіо Релакс.
1: Перке. Дуже вальтра донна.
0: Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо Релакс.

0: Реклама.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися до лікаря. Якщо після прийому ліків відмінає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.
3: Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Погода на сьогодні.
1: У п'ятницю, 4 вересня, в більшості областей України волого, подекуди сонячно. На заході дощі, 19-27 тепла. У центрі сонячно, істотних опадів синоптики не прогнозують, плюс 25. У східних областях похмарить, з дощем, 20-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, невеликі опади, плюс 24. На півдні та в Криму переважатиме ясна погода, до 28 із плюсом. У Києві у п'ятницю, 4 вересня, хмарно, дощитиме, плюс 23.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Лома. Книги, які неможливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті «Радіо Релакс UA» та на фейсбук-сторінці «Радіо Релакс». Реклама.
1: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова.

традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз.

слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Релакс». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Релакс».
1: Реклама.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмішки 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі обов'язки консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
1: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
6: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Реклама.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: акція діє з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
1: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Міністерство оборони України інформує.
3: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
2: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
4: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Погода на сьогодні.
1: У п'ятницю, 4 вересня, в більшості областей України волого, подекуди сонячно. На заході дощі, 19-27 тепла. У центрі сонячно, істотних опадів синоптики не прогнозують, плюс 25. У східних областях похмарить, з дощем, 20-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, невеликі опади, плюс 24. На півдні та в Криму переважатиме ясна погода, до 28 із плюсом. У Києві у п'ятницю, 4 вересня, хмарно, дощитиме, плюс 23.
0: Реклама.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Та дай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті. Радіо Релакс. UA.
7: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Релакс» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Радіо Релакс. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому. Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Реклама.
1: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті Радіо Релакс. Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Розівчилася радіти. Нема причин. Тим більше, коли так сильно крутиться голова і нудить зранку. Її дуже турбував цей стан, тому мусила обстежитися. І ось перед нею, мов перший сніг, біліє аркуш, підписаний вручну. Усе буде добре. Таке пряме послання довжиною у 8 тижнів нового життя передали їй у цьому конверті. Кілька секунд вона вагається, не відкриваючи. І ще зовсім не здогадується, що люта зима ось-ось закінчиться, а теперішня грітиме краще, ніж іспанське літо, даруючи надію на диво, подароване тим, хто ніколи не забуває своїх. Рената Літинська. Рената часом пише. Збірка оповідань.
0: Релакс читання.

0: Реклама.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
4: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як «Вітагропартнер» вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. «Вітагропартнер. Друзі на полі».

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розташальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Світ ТВ Originals представляє
5: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо Релакс.

0: Погода на сьогодні.
1: У п'ятницю, 4 вересня, в більшості областей України волого, подекуди сонячно. На заході дощі, 19-27 тепла. У центрі сонячно, істотних опадів синоптики не прогнозують, плюс 25. У східних областях похмарить, з дощем, 20-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, невеликі опади, плюс 24. На півдні та в Криму переважатиме ясна погода, до 28 із плюсом. У Києві у п'ятницю, 4 вересня, хмарно, дощитиме, плюс 23.
0: Реклама.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
4: Що може бути кращим за біфбургер?
5: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
9: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Ви слухаєте Радіо Релакс.
1: Lady, hear me tonight, 'cause my feeling is just so right.
0: Музика, яку ви знаєте та любите.
2: I wish I could fly out in the blue.
0: Музика, з якою легко та спокійно.

0: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Релакс». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Релакс».
1: Реклама.

0: навіть так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло 180 грамів Молокія солодковершкове екстра 82% зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: дисципліни.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови оцінки та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
4: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: надаєм силу.
1: Реклама.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого ночі 80 років на всіх України в мережі Фокстрот. Деталі продукції консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: Київстар тебе.
4: Сильно.
3: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс.
9: Une photo, une date, c'était ni pas croire.

0: Реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.
2: Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Ви слухаєте Радіо Релакс.
1: No, I just got home.

0: Погода на завтра.
1: У суботу, 5 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Температура повітря у межах 19-25 із позначкою плюс. У центрі теж волого, прогріється до 30. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади, плюс 29. На півночі невеликі дощі, 20-24 тепла. На півдні та в Криму сонячно, денний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 5 вересня, хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ, плюс 24.
2: Реклама.
3: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Усі види стоматологічних послуг.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
9: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Релакс» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Це був справжній хіт на Радіо Релакс. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Black Roger. Партнер ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Релакс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Релакс.
1: Реклама.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80% на всі сервери України у мережі Фокстрот. Деталі податки консультантів та на Фокстроті. Увага, дію обмеження та застереження.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
10: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
9: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
11: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: This is me.
1: І що б не відбувалося навколо, у вас завжди є місце, де легко та спокійно. Радіо Релакс.

0: Книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Кожна людина, народившись, отримує янгола-охоронця. Вони супроводжують нас упродовж усього життя. Вони відповідальні за наші вчинки. Вони не можуть вирішувати наші проблеми, але мають змогу нашіптувати нам підказки тихим голосом совісті. Дехто чує цей голос досить виразно, інші не чують зовсім, бо не хочуть його чути. Такі люди позбулися своїх янголів-охоронців, живуть собі і вважають, що і самі впораються. Чи так це? Не знаю. Гадаю, що ми теж відповідаємо за своїх янголів-охоронців. Від того, як ми живемо, як ми ставимося до себе і до оточення, залежить, що відбувається з ними. І саме це і визначає в нас людину. Тетяна Брок. Бережіть янголів своїх.
0: Релакс

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо Релакс.

0: Погода на завтра.
1: У суботу, 5 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Температура повітря у межах 19-25 із позначкою плюс. У центрі теж волого, прогріється до 30. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади, плюс 29. На півночі невеликі дощі, 20-24 тепла. На півдні та в Криму сонячно, денний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 5 вересня, хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ, плюс 24.
2: Реклама.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Рішення, які працюють сьогодні – ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
5: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова.

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
2: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А для розміжки 80% на всі території України в мережі «Фокстрот». Деталі у консультантів та на «Фокстроті». Увага, діють обмеження та застереження.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
6: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Реклама.
1: Уявиться цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Хочеш?
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Metro Chef, Aro та Fine Life. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо Релакс.

0: Погода на завтра.
1: У суботу, 5 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Температура повітря у межах 19-25 із позначкою плюс. У центрі теж волого, прогріється до 30. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади, плюс 29. На півночі невеликі дощі, 20-24 тепла. На півдні та в Криму сонячно, денний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 5 вересня, хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ, плюс 24.
2: Реклама.
3: Що може бути кращим за біфбургер?
4: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Знову покупки?
6: Ні, цього разу інвестиція.
5: У що?
6: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
5: Це дорого?
6: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
7: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2016 року. Oxford Medical. 204-40-40.
8: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є! Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
9: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прад ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
11: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
2: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
12: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. З якою легко та спокійно.

0: уже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Релакс». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Релакс».
2: Реклама.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів в асортименті зі знижкою 52%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
5: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Свята.
1: Хочеш?
2: Міністерство оборони України інформує.
3: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
2: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
4: Реклама на спокійній хвилі.
5: Книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
6: Поруч мене сиділи двоє стареньких. Він і вона. Бліді, сумовиті, роками й болячками притлумлені люди. Такими здалися на початку. А потім, у хаосі вселенського коловороту, на сцені краєм ока я бачив, як він поклав свою тремтячу руку на її. А збудження перед очима наростало. І той дідусь у запалі розчуленості важко, з пристогоном схилив плішиву голову їй на коліна і похапцем встав цілувати жовті з ліловими прожилками руки дружини. А вона гордо і незворушливо дивилась перед себе. Лише старомодне чорне жабо на грудях здіймалося частіше. І в лівому вицвілому оці, бачив я, довго плавала маленька кольорова сльоза. Мирослав Дочинець. Оперетта.
2: Релакс читання.

0: Реклама.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково знайомтесь з пацієнтом. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.
3: Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Погода на завтра.
2: У суботу, 5 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Температура повітря у межах 19-25 із позначкою плюс. У центрі теж волого, прогріється до 30. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади, плюс 29. На півночі невеликі дощі, 20-24 тепла. На півдні та в Криму сонячно, денний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 5 вересня, хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ, плюс 24.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Книги, які неможливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті «Радіо Релакс UA» та на Facebook-сторінці «Радіо Релакс».
5: Реклама.
6: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилини піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
7: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
8: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
5: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
9: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Це був справжній хіт на Радіо Релакс. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Релакс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Релакс.
1: Реклама.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А для знижки 80 відсотків на всі три України. У мережі Фокстрот. Деталі у продавців, консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, дій, обмеження та застереження.
7: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови оцінки та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
4: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо Релакс.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метро Шеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Світ ТВ Originals представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
8: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Погода на завтра.
1: У суботу, 5 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Температура повітря у межах 19-25 із позначкою плюс. У центрі теж волого, прогріється до 30. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади, плюс 29. На півночі невеликі дощі, 20-24 тепла. На півдні та в Криму сонячно, денний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 5 вересня, хмарно з проясненнями. Можливо, і невеликий дощ, плюс 24.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: неможливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті «Радіо Релакс UA» та на фейсбук-сторінці «Радіо Релакс».
1: Реклама. Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
2: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvo.cars.com.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класи до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
5: 204-40-40.
6: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Прийшла зарплата?
9: Не повіриш, це дивіденди.
8: Звідки?
9: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
10: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Додай на reit.s1.ua. Отримай доходи в майбутньому, не гарантовано. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
11: Привіт. З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня – Пепперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
2: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Релакс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Релакс.
1: Реклама.

0: Скажи собі так, з прикрасами укрзолота. Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів в асортименті зі знижкою 52%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
2: «Фабрика зірок» – нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
5: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: Книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Сусід – глибоко філософська назва для людини, яка тобі постійно чимось докучає. Гадається, чи сенс життя не полягає в тому, щоб миритися і знаходити спільну мову з твоїм сусідом. Але йдеться не про людину, а про її талант. Періодичними нічними акордами долинають до моїх вух чарівні звуки фортепіано. Це знову страждає безсонням сусід чи сусідка. Досі не знаю, хто мешкає за стіною і взагалі-то не хочу знати. Мені приємніше слухати ці класичні ноти, які зливаються в суцільну ріку музики. Аби лишень не було гамору, а музика завжди, будь ласка. Інколи чекаю на ті звуки мініатюрних молоточків, що б'ють по струнах, інколи вони чекають на мене, і тоді весело та дзвінко надокучають. Буває так, що не обов'язково знати

0: Реклама.
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Ви слухаєте Радіо Релакс.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про

0: Реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.
2: Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Погода на завтра.
2: У суботу, 5 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Температура повітря у межах 19-25 із позначкою плюс. У центрі теж волого, прогріється до 30. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади, плюс 29. На півночі невеликі дощі, 20-24 тепла. На півдні та в Криму сонячно, денний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 5 вересня, хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ, плюс 24.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Книги, які неможливо забути. Рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що назавжди залишилися в історії. Найкраще зі світової літератури у програмі «Релакс читання». Слухайте щодня в ефірі легкого та спокійного «Радіо Релакс». А також на сайті radiorelax.ua та на Facebook-сторінці Радіо Релакс.
5: Реклама.
6: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
7: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
8: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
9: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
10: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
11: Що може бути кращим за біф-бургер?
12: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
11: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
13: Хезбургер!
14: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
15: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
16: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лицька 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
17: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
18: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
5: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
19: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

Це був справжній хіт на Радіо Релакс. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому. Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: каже собі так, з прикрасами укрзолота.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло 180 грамів молокія солодковершкове екстра 82% зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
9: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: But some flowers remain from the last song you played.
1: Релакс вінтаж. Колись релакс музики звучала саме так. –

Ви слухаєте Радіо Релакс. We'll forget the sun in its jealous sky as we lie in fields of gold. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо Релакс.

0: Реклама.
1: Щодня в ефірі Радіо Релакс. Слухайте золоту колекцію пісень у рубриці «Релакс Вінтаж». У кожній пісні історія.
2: Summertime.
1: У кожному голосі легенда.
3: Are you lonesome tonight?
1: Колись релакс-музика звучала саме так. Релакс Вінтаж. Слухайте щодня в ефірі Радіо Релакс.
4: Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це до 80 років на всій території України в мережі Фокстрот. Деталі продукції консультантів та на Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження.
7: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Світ ТВ Originals представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
2: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: буде на завтра.
1: У суботу, 5 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Температура повітря у межах 19-25 із позначкою плюс. У центрі теж волого, прогріється до 30. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади, плюс 29. На півночі невеликі дощі, 20-24 тепла. На півдні та в Криму сонячно, денний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 5 вересня, хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ, плюс 24.
2: Реклама. Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
3: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: 204-40-40.
5: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
2: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс. Ми транслюємо спокій. Радіо Релакс.

Релакс. Легке та спокійне радіо. Релакс. Легке та спокійне радіо.

0: Реклама. З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
1: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Фотографія – наче писання за допомогою світла, тож коли цим захоплююся, здатність розуміти світло, бачити та цінувати його зростає. Це частково пояснює, чому я так люблю фотографію. Чому зробив десятки тисяч світлин упродовж останніх 10 років. І чому моє улюблене освітлення – це золота година. Золота година є, грубо кажучи, першою годиною після світанку і останньою годиною перед заходом сонця. Тоді сонце ще низько в небі, світло проходить крізь найглибші шари атмосфери і дістається нас уже теплим, м'яким та розсіяним. Інколи цю пору доби називають також «чарівна година», і гадаю, що бодай на 1/250 секунди я закохувався у кожну жінку, фото якої робив у такому освітленні. Мік Вікінг. Маленька книга Хюге. Як жити добре по-данськи.
0: Релакс читання.

0: Реклама.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
2: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Міністерство оборони України інформує.
5: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
4: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
0: Реклама на спокійній хвилі.
4: Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Погода на завтра.
1: У суботу, 5 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Температура повітря у межах 19-25 із позначкою плюс. У центрі теж волого, прогріється до 30. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади, плюс 29. На півночі невеликі дощі, 20-24 тепла. На півдні та в Криму сонячно, денний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 5 вересня, хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ, плюс 24.
2: Реклама.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
6: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Black Roger.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Релакс». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Релакс».
2: Реклама.
3: У цей особливий

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво ласунка в асортименті зі знижкою 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить 1000 активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
7: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
8: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

Вечір – це час релаксу. Час, який можна подарувати собі. Тільки легка та спокійна музика, позитивні емоції та заслужений відпочинок. Релакс «Вечір» з 20 до 23 години на Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно.

0: Реклама.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: «Київстар» тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Про «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
4: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А для знижки 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі у доступі консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Metro Chef, Aro та Fine Life. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
9: Реклама на спокійній хвилі. Ви слухаєте Радіо Релакс.

Додайте до свого ранку легкість та спокій. Завтра з 7 до 10 увімкніть релакс. Ваш ранок без метушні на спокійній хвилі. Ви слухаєте легке та спокійне радіо «Релакс».

0: go to number one.
1: І нічого зайвого, тільки релакс.

0: Погода на завтра.
1: У суботу, 5 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Температура повітря у межах 19-25 із позначкою плюс. У центрі теж волого, прогріється до 30. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади, плюс 29. На півночі невеликі дощі, 20-24 тепла. На півдні та в Криму сонячно, денний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 5 вересня, хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ, плюс 24.
2: Реклама. Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
4: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: слухаєте Радіо Релакс.
1: We'll forget the sun in his jealous sky as we lie in fields of gold.
0: Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Залишайтеся на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: Книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: З плином тижнів і місяців Антонич відкривав у ній все нові й нові потаємні джерела. При цьому навряд чи вони коли-небудь говорили про поезію. Вони самі були поезією, і цього достатньо. Кохаючись на купах штучних квітів, вони досягали тієї втраченої цілості двох половин, про яку так багато і марнотно пишеться у релігійних і медичних трактатах. Для кожного з них це було чимось, що трапилося вперше в житті. Себто раніше вони могли тільки чути про щось подібне. Але, що важливіше, кожен з них певного дня і майже водночас усвідомило, що це велика випадковість, і в жодному іншому разі ніколи і ні з ким цього не вдасться пережити вдруге. Юрій Андрухович. 12 обручів.
0: Релакс

0: Реклама.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: Деталі на сайті radiorelax.ua.
1: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Акція діє з 1 по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщені на сайті UKG.UA.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
5: Реклама на спокійній хвилі.
3: Ви слухаєте Радіо Релакс.

слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо Релакс.

Додайте до свого ранку легкість та спокій. Завтра з 7 до 10 увімкніть релакс. Ваш ранок без метушні на спокійній хвилі. Ви слухаєте легке та спокійне радіо «Релакс».

0: Погода на завтра.
1: У суботу, 5 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Температура повітря у межах 19-25 із позначкою плюс. У центрі теж волого, прогріється до 30. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади, плюс 29. На півночі невеликі дощі, 20-24 тепла. На півдні та в Криму сонячно, денний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 5 вересня, хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ, плюс 24.
0: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
1: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Чоловік був годинникарем. І Дані інколи здавалося, неначе він бачить наскрізь не лише механізми, а навіть час. Лука ніколи нікуди не поспішав і вчив того дітей. «Найважливіше, ви все одно встигнете», – проказував тихо, гладячи Мірчика по каштанових кучерях і усміхаючись донечкам, що на мить присіли на канапі. Надійка Гербіш. Теплі історії до шоколаду.
0: Релакс читання.

Вечір – це час релаксу. Час, який можна подарувати собі. Тільки легка та спокійна музика, позитивні емоції та заслужений відпочинок. Релакс «Вечір» з 20 до 23 години на Радіо Релакс.

Додайте до свого ранку легкість та спокій. Завтра з 7 до 10 увімкніть релакс. Ваш ранок без метушні на спокійній хвилі. Ви слухаєте легке та спокійне радіо «Релакс».

0: буде на завтра.
1: У суботу, 5 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Температура повітря у межах 19-25 із позначкою плюс. У центрі теж волого, прогріється до 30. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади, плюс 29. На півночі невеликі дощі, 20-24 тепла. На півдні та в Криму сонячно, денний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 5 вересня, хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ, плюс 24.
2: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: Реклама. Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
1: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Віта спізнала, що означає купатися як сир в маслі, та стала кішкою, у якої 12 місяців на рік масниться. Тимур не шкодував грошей на одяг і прикраси для любої Вітусі. Він дарував кулони, намиста, гарні жіночі годинники, мов би, недбалою в той час елегантно, з підкресленою увагою. Ця увага виростала з його тихої з'яви, з його ніжних слів, з його постаті, простої і наче б елегантно запобігливої. Так прапорщик не міг чинити. Значить, він спочатку кинув долю на її вівтар, до її ніг і терпеливо чекав свого часу і її вироку. Це їй подобалося. Павутинка ткалася елегантно і прозоро, на очах у неї їй підносилася, захоплено і ніжно, хоч і була павутинкою. Володимир Лис, «Країна гіркої ніжності».
0: Релакс читання.

0: Реклама. Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на спокійній хвилі.
2: Ви слухаєте Радіо Релакс.

Налаштовуйтеся на релакс вночі. Це особлива магія релакс-музики. Аж до самого ранку. Релакс-ніч на Радіо Релакс.

0: Погода на сьогодні.
1: У суботу, 5 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Температура повітря у межах 19-25 із позначкою плюс. У центрі теж волого, прогріється до 30. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади, плюс 29. На півночі невеликі дощі, 20-24 тепла. На півдні та в Криму сонячно, денний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 5 вересня, хмарно з проясненнями. Можливо, Дивий невеликий дощ, плюс 24.
0: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: touch and go to number one.
1: Релакс. Легке та спокійне. Радіо.

0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
1: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

Ви слухаєте Радіо Релакс. Музика, яку ви знаєте та любите. Музика, з якою легко та спокійно. Радіо «Релакс».

0: Книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Інколи Віра казала собі, що могла б написати найцікавішу книжку з філософії. Але так ніколи цього і не зробить. Бо миті, коли думки приходять до неї, виявляються ще й незвичайно красивими митями, які хочеться відчувати, проживати, якими насолоджуватися, під які танцювати, заплющивши очі. І так із заплющеними очима сидіти, а не занотовувати якісь там філософські вислови в записнику. А ще такі миті найкраще запивати чимось гаряченьким. Наприклад, поцілунком. Надійка Гербіш. Теплі історії до кави.
0: Релакс читання.

наповнена легкістю та спокоєм. Ніч із легким та спокійним. Радіо «Релакс».

0: Погода на сьогодні.
1: У суботу, 5 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Температура повітря у межах 19-25 із позначкою плюс. У центрі теж волого, прогріється до 30. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади, плюс 29. На півночі невеликі дощі, 20-24 тепла. На півдні та в Криму сонячно, денний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 5 вересня, хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ, плюс 24.
0: Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: Погода на сьогодні.
1: У суботу, 5 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Температура повітря у межах 19-25 із позначкою плюс. У центрі теж волого, прогріється до 30. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади, плюс 29. На півночі невеликі дощі, 20-24 тепла. На півдні та в Криму сонячно, денний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 5 вересня, хмарно з проясненнями. Можливо, і невеликий дощ, плюс 24.
0: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

кохана, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
1: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Не то тепер село, що було 100 літ тому, але камінь довкола дідової хижі лежить собі. Я люблю сидіти на ньому, як любили дідо і няню. І часто думаю собі, що їх так приліпило до цієї брили, і що мене прив'язує. І вікова полина часу розсувається, і приходить розуміння. Дідо міг не викопати криницю і не пустити тут свій корінь, але він копав, і камінь йому не завадив. Камінь відкрив йому силу і терпіння. Дідо робив це не тому, що було легко. Він робив тому, що було тяжко. Простий копилець, один як перст у світі, зрозумів. Доки він може терпіти, доти він твердий і непорушний, як камінь. І коли пив з криниці воду, позирав на плиту, і очі його тепліли, а руки тверділи. Бо в тяжку годину він сам став тим каменем. І ніякі громи і блискавки долі не могли зрушити його і розколоти. Мирослав Дочинець. Каміння терпіння.
0: Релакс читання.

0: Погода на сьогодні.
1: У суботу, 5 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Температура повітря у межах 19-25 із позначкою плюс. У центрі теж волого, прогріється до 30. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади, плюс 29. На півночі невеликі дощі, 20-24 тепла. На півдні та в Криму сонячно, денний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 5 вересня, хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ, плюс 24.
0: Ви слухаєте Радіо Релакс.

влаштовуйтеся на релакс вночі. Це особлива магія релакс-музики. Аж до самого ранку. Релакс-ніч на Радіо Релакс.

0: Погода на сьогодні.
1: У суботу, 5 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Температура повітря у межах 19-25 із позначкою плюс. У центрі теж волого, прогріється до 30. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади, плюс 29. На півночі невеликі дощі, 20-24 тепла. На півдні та в Криму сонячно, денний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 5 вересня, хмарно з проясненнями. Можливо, і невеликий дощ, плюс 24.
0: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо «Релакс».

0: Реклама на спокійній хвилі. Деталі на сайті radiorelax.ua.
1: Ви знову на спокійній хвилі. Радіо Релакс.

0: Книга здатна активізувати розум і налаштувати на продуктивне мислення. Релакс читання.
1: Дивна жінка моя дружина. Мені здається, що вона завжди думає. Пише дисертацію – думає. Порається на кухні – думає. І водночас вона весь час почуває. У мужчин це роздільніше. Я якщо вже думаю, то я думаю. Гляну на неї – почуваю. А вона думає і почуває одночасно. Може тому і така вибухова, бо в ній зразу два детонатори. Вона з тих рідкісних жінок, які не вміють звикати ні до побуту, ні до любові, ні до ситуації у суспільстві, ні до чого. Бунтує і все. Іноді я її не розумію. Втім, жінка як музика, її можна любити, навіть не дуже розуміючи. Ліна Костенко. Записки українського самошедшого.
0: Релакс

0: Погода на сьогодні.
1: У суботу, 5 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Температура повітря у межах 19-25 із позначкою плюс. У центрі теж волого, прогріється до 30. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади, плюс 29. На півночі невеликі дощі, 20-24 тепла. На півдні та в Криму сонячно, денний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 5 вересня, хмарно з проясненнями. Можливо, і невеликий дощ, плюс 24.
0: Ви слухаєте Радіо Релакс.

0: слухаєте Радіо Релакс.
1: Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes.
0: Музика, яку ви знаєте та любите.
2: I'll do my crying in the rain.
0: Музика, з якою легко та спокійно.
3: I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky and all the light.
0: Радіо Релакс.